ka ko efi a emu enipa ya wiemfo na wari mu ba ah efi a ko wari mu ba no omu si kasem enwo solo do kwaku ye 240